0: Berg.
1: Radio Beenik.
2: Johan Vermine, 75.
3: VRT Radio Beenik.
1: Zevenentwintig.